بقول باع الكحول كلام بقول فانا بيننا دعوه كي عشم هو إلهي معصنو ولو نحن شيخيم إلاف عمو وصون معيتو שמחה. התורה אומרת, אם תקיימו את מצוות השם בשמחה, או כמה...